0: Eco FM. Eco FM. Cea mai bună muzică în format eco.
1: Bună, sunt Irina Rimes, iar tu asculți muzica mea la Eco FM.

0: Eco. Ștefan Vodă, 98,5 MHz.
1: Dacă dragoste nu e, nimic nu e. Ce e asta?
2: O idee filozofică.
1: A cui?

0: teamă că batem câmpii.
1: Dar tot timpul mi-e teamă că batem câmpii, mi-e teamă că nu interesează pe nimeni ce spunem, că nu suntem

E o nouă dimineață și nu-mi dispare greață, iar mi-ar un glugă în cap să nu se vadă față. Neață, neață, mă mai salut cu vecine, dar se uită la mine și se întreabă cine e. Eu tot așa mă întrebam, cât cobor pe scări încerc să reamintesc ce vârstă am, dar în gândurile mele mani n-are vârstă și doar cât o boală de deștire că există.

0: Iarna din pod vine frigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda, trebuie să-l termoizolez cumva.
1: E momentul bun să apelezi 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
0: Și de ce tocmai acum?
1: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
2: În luna iunie, la Colaris Thermosystems, spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus, 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
3: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
4: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож Пафорте 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
5: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
2: Ai încercat?
5: Nu.
2: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
6: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
7: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
6: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
8: Serviciul de publicitate Eco FM. 069-155-998.

0: Sufletul Eco din tine. Asculți Eco FM. Este ora 8. Publicitate.
1: Помнишь, запах солнцезащитного крема из детства, запах лета, беззаботных каникул, маминых рук и теплого солнца на коже. Теперь ты, та, кто заботится. Найди свой SPF для всей семьи. Фармачия фамилии, Дита Гиперфармачия и на сайте www.ff.md, чтобы спустя годы они тоже вспоминали это лето с теплом.
2: Iarna din pod vine frigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda, trebuie să-l termoizolez cumva.
3: E momentul bun să apelezi 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
2: Și de ce tocmai acum?
3: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
4: În luna iunie, la Colaris Thermosystems, spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus, 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
5: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.

0: Călătorii memorabile și destinații de vis. Doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
1: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum e în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
2: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
1: Mai calm, mai prezent, tata.
3: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
4: Urmează un mesaj de interes public.
5: Internetul este parte din viața ta. Aici postezi cum te simți, socializezi cu prietenii, îți faci temele pentru acasă, asculți muzică sau privești videouri. Aici petreci ore întregi fără să știi că o navigare pe internet poate fi la fel de riscantă ca o plimbare într-un loc periculos. De aceea, e important să fii responsabil și să te simți în siguranță. Nu trimite poze cu tine și nu răspunde la mesaje suspecte. Nu oferi numele tău complet, data nașterii, adresa sau numărul de telefon. Nu accepta să te vezi cu persoane necunoscute. Nimic din ce publici pe internet nu vei mai putea șterge definitiv. Dacă te simți în pericol, cere ajutorul unui adult în care ai încredere, sună la 116111 sau scrie consilierului pe www.siguronline.md. Consilierii îți vor oferi suport confidențial, anonim și gratuit. Fii în siguranță online. Fii responsabil.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: A fost un mesaj de interes public.
7: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.
4: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
7: Eco Start la Eco FM.
4: Sponsorul programului Eco Start, Colaris Thermosystems. Acest program conține plasare de produse.

0: EcoStart. Vocea verde care te pornește. Publicitate.
1: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
0: 6.000-1.000. În luna iunie, la Colaris Thermosystems, spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus, 300 de lei per metru pătrat. Sună acum la 06.000-1.000 și nu uita de cuvântul care îți garantează un preț fix. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.

0: Călătorii memorabile și destinații de vis. Doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
1: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
2: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
3: Urmează un mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Toți prietenii glumesc unii cu ceilalți, dar pe internet poate fi dificil să înțelegi intențiile cuiva. Dacă te simți ofensat sau crezi că ceilalți râd de tine și nu împreună cu tine, atunci gluma a mers prea departe. Dacă glumele continuă, chiar și după ce ai rugat persoana să se oprească și încă te frământă cele întâmplate în online, este important să acționezi. Aceste situații pot fi dificile, dar sunt câțiva pași care te pot ajuta să le gestionezi. 1. Nu răspunde la mesaje negative sau provocări online. 2. Blochează și raportează comportamentul neprietenos, mai ales în cazul în care nu cunoști persoana. 3. Nu te izola. Vorbește cu un adult de încredere, părinți, profesori, psihologi, despre experiența prin care treci. Poți cere un sfat sau ajutor pe www.siguronline.md. Consilierul te va ajuta în mod anonim, confidențial și gratuit. Toți merităm respect, nu doar în viața reală, dar și în mediul online.
3: A fost un mesaj de interes public.
6: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
0: Ai încercat?
6: Nu.
0: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
7: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
8: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
7: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
9: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Eco Start la Eco FM.
7: Sponsorul programului EcoStart, Colaris Thermosystems.

Ascultă și simte diferența.

0: Asculți Eco FM. Este ora 9. Publicitate.
1: Iarna din pod vine frigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda, trebuie să-l termoizolez cumva.
2: E momentul bun să apelez 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
1: Și de ce tocmai acum?
2: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
3: În luna iunie, la Colaris Thermosystems, spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus. 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
4: Помнишь запах солнцезащитного крема из детства? Запах лета, беззаботных каникул, маминых рук и теплого солнца на коже. Теперь ты та, кто заботится. Найди свой SPF для всей семьи. Фармачия фамилии, Дита Гиперфармачия и на сайте www.ff.md, чтобы спустя годы они тоже вспоминали это лето с теплом.
5: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
6: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum e în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
7: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
6: Mai calm, mai prezent, tata.
8: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
9: Urmează un mesaj de interes public.
10: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
9: A fost un mesaj de interes public.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 998. Promo la Eco FM.
9: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
0: Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
11: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
12: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Eco Start la Eco FM. Eco FM.
13: Sponsorul programului Eco Start, Colaris Thermosystems. Acest program conține plasare de produse.

0: este Eco.
1: Anenii noi, 104,4 MHz.
2: Sunt mult prea departe acum. Aș da tot să pot să zbor. Și maxim că pot să cer. E vocea ta prin difuzor. Că luna se urcă în nor. Și stelele cad pe cer.

0: Publicitate.
1: 6.000. În luna iunie, la Colaris Thermosystems, spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus, 300 de lei per metru pătrat. Sună acum la 06.000 și nu uita de cuvântul care îți garantează un preț fix. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici. 06.000.
2: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
3: Vacanță, relaxare, la munte, la mare, tratament, aventură.
1: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
4: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож Пафорте 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
0: Urmează un mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent! Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: A fost un mesaj de interes public.
6: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
1: Ai încercat?
6: Nu.
1: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
0: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
6: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
0: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
7: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Eco Start la Eco FM.
0: Sponsorul programului EcoStart, Colaris Thermosystems.

Stelieco. Sângerei, 100,2 MHz.

bat joc de nimic și mai ales de iubire, pentru că iubirea e tabu și a crezut că așa ești și tu.

0: Asculți Eco FM. Este ora 10. Publicitate.
1: Помнишь запах солнцезащитного крема из детства? Запах лета, беззаботных каникул, маминых рук и теплого солнца на коже. Теперь ты та, кто заботится. Найди свой SPF для всей семьи. Фармачия фамилии, Дита Гиперфармачия и на сайте www.ff.md, чтобы спустя годы они тоже вспоминали это лето с теплом.
2: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000. În luna iunie, la Colaris Thermosystems, spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus, 300 de lei per metru pătrat. Sună acum la 06001000 și nu uita de cuvântul care îți garantează un preț fix. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici. 06001000.
3: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum e în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
4: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
3: Mai calm, mai prezent, tata.
5: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
6: Urmează un mesaj de interes public.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: A fost un mesaj de interes public.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8. Promo la Eco FM.
8: Păsările, culorile naturii.
0: În fiecare zi de joi află ce noi știu despre păsări cu Silvia Ursul.
8: Păsările, culorile naturii.
0: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Eco Start la Eco FM.
6: Sponsorul programului EcoStart, Colaris Thermosystems. Acest program conține plasare de produse.

0: publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Dureri abdominale în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
2: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
3: 06.000
0: În luna iunie, la Colaris Thermosystems, spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus, 300 de lei per metru pătrat. Sună acum la 06.000 și nu uita de cuvântul care îți garantează un preț fix. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici. 06.000
4: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
5: Ai încercat?
4: Nu.
5: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
6: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
7: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
6: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
8: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Eco Start la Eco FM.
6: Sponsorul programului EcoStart, Colaris Thermosystems.

0: Asculți Eco FM. Este ora 11. Publicitate.
1: Iarna din pod vine frigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda, trebuie să-l termoizolez cumva.
2: E momentul bun să apelezi 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
1: Și de ce tocmai acum?
2: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
3: În luna iunie, la Colaris Thermosystems, spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus, 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
4: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
5: Urmează un mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Romo la Eco FM.
5: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
0: Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
7: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco. Alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea.
0: Romo la Eco FM.
5: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm. Acest program conține plasare de produse.

11 și 9 minute, salutare tuturor, ascultați Ecologica, este cool să fii eco cu Irina Sruceanu și în această zi superbă de luni începem săptămâna cu energie bună. Dacă v-ați trezit așa mai domol, mai încet, să știți că nu nimic, vă dau eu energie pentru toți, am și ajunge pentru toată lumea. Astăzi marcăm Ziua Mondială a Pădurilor Tropicale și a Conținutului Media Pozitiv. Este bine să generăm, dar și să consumăm conținut pozitiv, pentru că și așa avem prea multe lucruri urâte în țară, dar și în lume. Deci, mereu ceva se întâmplă. Tot astăzi vorbim și despre caniculă, care deja se evidențiază destul de tare în țărișoara noastră. Vă spun și măsurile de protecție recomandate de salvatori și tot astăzi, desigur, vorbim și despre pădurile tropicale, care marcăm această zi. Pentru că, mai ales că pădurile tropicale ne mențin planeta în viață. Vă spun și ce temperaturi vom avea astăzi, ultimele actualizări ale datelor meteo. Rămâneți pe aceleași frecvențe alături de J.O. când vine dragostea.

Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu, cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Petringei microfili.
0: Statutul.
1: Specie periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în apropierea orașului Grigoriopol, comuna Tașlâc, Bucor și satul Crasnogor. Specia se află la limita de vest a arealului. Peste hotarele țării crește în partea centrală și cea de est ale Europei de Vest, în Crimeea, Caucaz.
0: Habitatul.
1: Locurile uscate. Pajiștile xerice, petroase. Versanții însoriți. Pajiștile stepice.
0: Aspectul cantitativ.
1: Crește solitar sau în grupuri a câte 3-4 exemplare. Rareori formează pâlcuri de 1-2 metri diametru, alcătuind populații mici pe suprafețe de 1-2 hectare.
0: Factorii limitativi.
1: Condițiile extreme la limita arealului. Populațiile izolate. Biotopul restrâns specific stâncos calcaros. Distrugerea și rudelarizarea habitatelor naturale. Împădurirea pantelor calcaroase cu specii alohtone. Exploatarea carierelor, activitățile recreative.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plante perene, hemicriptofite. Înflorește în iunie-iulie. Fructifică în iulie-septembrie. Se mulțește prin semințe. Specie xerofilă calcifilă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege. Teritorial este protejată în sectorul reprezentativ cu vegetație de stepă Andreea Șefca nouă.
0: Măsurile de protecție.
1: Includerea în lista speciilor protejate de stat. Ocrotirea locurilor de creștere a speciei. Monitorizarea stării populațiilor. Evidențierea și luarea sub protecție a locurilor noi. Conservarea speciei ex situ.

0: 11 și 24 de minute, ora exactă, chiar acum, iar eu vin cu ultimele actualizări ale datelor meteo.
1: Timpul probabil. Prognoza meteo.
0: Astăzi avem parte de caniculă și mult soare pe cer. Potrivit sinopticienilor, la nord, temperaturile maxime vor ajunge până la 29 de grade Celsius, iar noaptea vor coborî până la 16 grade Celsius. În sudul țării vom avea până la 35 de grade pe timp de zi, iar noaptea minimele vor fi de 20 de grade Celsius. În Chișinău, maximele se opresc la 31 de grade, iar noaptea vom avea în jur de 18 grade. Atât cu datele meteo, rămâneți pe aceleași frecvențe.
1: Asculți Ecologica cu Irina Suruceanu.

0: publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000. 6.000. În luna iunie, la Colaris Thermosystems, spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus, 300 de lei per metru pătrat. Sună acum la 06.000 și nu uita de cuvântul care îți garantează un preț fix. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici. 06.000.
1: Помнишь запах солнцезащитного крема из детства? Запах лета, беззаботных каникул, маминых рук и теплого солнца на коже. Теперь ты, та, кто заботится. Найди свой SPF для всей семьи. Фармачия фамилии, Дита Гиперфармачия и на сайте www.ff.md, чтобы спустя годы они тоже вспоминали это лето с теплом.
2: Урмяза ун месаж де интерес публик.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: A fost un mesaj de interes public.
4: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
0: Ai încercat?
4: Nu.
0: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
2: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
4: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
2: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
5: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998.
2: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Logica cu Irina Suruceanu.
1: Dragi prieteni, am revenit alături de voi. Avem cod galben de caniculă în țărișoara noastră. Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu a emis un cod galben de caniculă pentru astăzi. În zonele vizate, temperatura maximă a aerului va atinge valori de 35 de grade chiar. Astfel, este bine să ne hidratăm pentru că există riscuri asociate caniculei, cum ar fi insolația, epuizarea termică, agravarea afecțiunilor cardiovasculare și respiratorii, disconfort termic accentuat și reducerea capacității de efort. Este bine să consumați o cantitate mai mare de lichide, să evitați expunerea prelungită la soare, în special în orele amiezii, să purtați îmbrăcăminte din țesuturi naturale și de culoare deschisă, pălărie sau chipiu și ochelari de soare, să utilizați creme cu factor de protecție solară, să limitați pe cât posibil timpul petrecut în zonele industriale și preferați plimbările în spațiile verzi. Evident, să reduceți efortul fizic, în special dacă suferiți de boli cardiovasculare sau respiratorii, să efectuați cât mai frecvent curățarea umedă a încăperilor și, după posibilitatea, spațiilor.

0: condițiilor exterioare. Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu precizează că în funcție de evoluția și intensitatea fenomenelor meteorologice prognozate, mesajul și harta de avertizare pot fi actualizate. Și în primul rând, nu uitați să vă hidratați. Împreună răsfoim chiar în aceste clipe Cartea Roșie a Republicii Moldova.
1: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
2: Op de pe un mic, molie împărat.
1: Statutul.
2: Specie critic periclitată.
1: Răspândirea.
2: În Republica Moldova se întâlnește în zonele de nord și de centru. Peste hotarele țării este răspândită în toată Europa și în Siberia.
1: Habitatul.
2: Zona pădurilor de foioase, poienele și lizierele încălzite de soare din pădurile de foioase și amestecate, povârnișurile însorite cu desișuri de arbuști.
1: Aspectul cantitativ.
2: Se întâlnește foarte rar.
1: Factorii limitativi.
2: Nu sunt determinați.
1: Particularitățile biologice și ecologice.
2: Specia dezvoltă o singură generație pe an. Adulții zboară în lunile aprilie-iunie. Larvele se dezvoltă în decursul perioadei mai-august, în special pe porumbel, Prunus spinosa, dar și pe alte specii de arbuști și arbori, Rubus, Quercus, Betula, hrănindu-se cu frunzele acestora. Hibernează în stadiul de pupă.
1: Stare de protecție.
2: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua.
1: Măsurile de protecție.
2: Conservarea și protejarea biotopilor caracteristici, interzicerea colecționării fluturilor, reducerea tratamentelor cu substanțe chimice toxice în ecosistemele forestiere.

0: Asculți Eco FM. Este ora 12. Publicitate.
1: 06.000. În luna iunie, la Colaris Thermosystems, spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus. 300 de lei per metru pătrat. Sună acum la 06.000 și nu uita de cuvântul care îți garantează un preț fix. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici. 06.000. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
3: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
4: Urmează un mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine, în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: A fost un mesaj de interes public.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8. Promo la Eco FM. Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic 2 litri de lichide.
4: Acest program conține plasare de produse. Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Londra pe frecvența muzicii tale. Echo FM.
1: Am revenit alături de voi și cei care merg în Grecia trebuie să știe că sunt pericole în apele din Grecia. Plajele din sudul Greciei sunt vizate de un avertisment al Crucii Roșii, după ce au fost semnalate tot mai multe întâlniri cu așa numiți pești iepure, cunoscuți pentru carnea toxică și pentru mușcăturile care pot provoca răni grave. Crucea Roșie din Grecia le recomandă înotătorilor și turiștilor să fie prudenți după creșterea numărului de apariții al acestor pești în apropierea plajelor din sudul țării. Potrivit specialiștilor, peștele iepure este periculos nu doar din cauza toxinelor din organism, ci și prin mușcătura sa. Acesta are fălci puternice, semănătoare unui cioc, care pot provoca leziuni serioase. Crucea Roșie a avertizat că o mușcătură de pește iepure, deși nu este toxică în sine, poate fi extrem de gravă, tocmai din cauza forței maxilarelor. Instituția subliniază că acordarea rapidă și corectă a primului ajutor este importantă pentru reducerea riscului de infecție sau de complicații. Primul pas recomandat în cazul unei mușcături este curățarea imediată a rănii. Zona afectată trebuie clătită abundent cu apă curentă și săpun, nu cu apă de mare. Totodată, antisepticele locale trebuie evitate, cu excepția cazului în care sunt prescrise de medic. Al doilea pas este oprirea sângerării prin aplicarea unei presiuni constante cu un tifon sau cu o cârpă curată. Dacă sângerarea este mai puternică, zona afectată trebuie ridicată ușor. În toate cazurile este necesară asistența medicală, având în vedere gravitatea posibilă a rănilor. Tratamentul poate include suturi și măsuri de prevenire a tetanosului. În zonele îndepărtate, turiștii sunt îndemnați să contacteze imediat serviciile de urgență la 112 sau 166 și să acorde primul ajutor până la sosirea echipelor medicale. Autoritățile mai avertizează că peștele iepure conține o neurotoxină puternică în organe, iar nivelul acesteia poate varia în funcție de partea corpului. Din acest motiv, nicio parte a peștelui nu este considerată sigură pentru consum, iar consumul lui este strict interzis.
0: 3, 2, 1. Tu și Eco FM. Echilibru ecologic perfect.

Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu. Cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Iurineie integrifolie.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește raionul Florești, Rezina, Orhei, Șoldănești, Alninii Noi și Râbnița. Specia se află la limita de nord a arealului. Peste hotarele țării este răspândită în Caucaz, în sudul câmpiei est-europene, în Crimea, România, Bulgaria, endemit pontic.
0: Habitatul.
1: Coastele calcaroase, sarmațiene, ale bazinului fluviului Nistru și ale afluenților lui în fitocenoze petrofite.
0: Aspectul cantitativ.
1: Crește în grupuri mici sau formează pâlcuri mari cu abundența 3-4, acoperirea de la 10 până la 90%. Efectivul populațiilor este stabil.
0: Factorii limitativi.
1: Condițiile extreme la limita arealului. Habitatele specifice reduse. Împădurirea pantelor calcaroase. Exploatarea carierelor.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plante perene, hemicriptofită. Înflorește în iulie-august, fructifică în august-septembrie. Se mulțește prin semințe. Specie xerofilă, calcifilă. Plantă decorativă, meliferă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua. Teritorial este protejată în rezervația științifică Iagorlâc, în rezervațiile peisagistice Tribujeni, Țipova, în cadrul Monumentului Naturii Botanice Haraba.
0: Măsurile de protecție.
1: Monitorizarea populațiilor în ariile protejate existente.

0: toată vara, toată vara, pe frecvența muzicii tale, Eco FM.
1: Toată vara ascultăm Eco FM, iar eu revin la voi cu alte noutăți dacă mergeți în Bulgaria. Este bine să știți că o plajă din Bulgaria, populară printre turiști, a fost închisă temporar pentru not după ce analizele au indicat niveluri ridicate de contaminare cu bacteria coli. Au anunțat autoritățile sanitare din Varna. Interdicția vizează plaja Ofițerski, cunoscută și drept plaja ofițerilor, după ce monitorizarea de rutină a apelor de îmbăiere din sezonul estival a arătat că apa mării poate reprezenta un risc pentru sănătatea notătorilor, iar constatările au determinat un răspuns administrativ imediat din partea oficialelor responsabili de siguranța apelor de coastă. În urma rezultatelor de laborator, Inspectoratul Regional de Sănătate a emis o directivă către guvernatorul regional solicitând aplicarea unor măsuri obligatorii de igienă și antiepidemice pentru a reduce expunerea populației la apa contaminată. De asemenea, autoritățile au dispus instalarea unor panouri de avertizare clare și permanente într-un loc vizibil de pe plajă pentru a informa vizitatorii că notul este interzis temporar din cauza problemelor de sănătate. Măsurile fac parte din procedurile standard de monitorizare sezonieră de pe litoralul bulgăresc al Mării Negre, unde calitatea apei este evaluată periodic în perioada de vârf a verii pentru a asigura respectarea normelor de sănătate publică. Restricția va rămâne în vigoare până când testele ulterioare vor confirma că nivelurile bacteriene au revenit în limitele de siguranță acceptabile pentru îmbăierea recreativă. Rămâneți aproape, ascultați Eco FM în continuare.
2: Ecologica cu Irina Suruceanu.

0: Ecologica, vocea naturii în ritm de radio. Zilnic cu Irina Suruceanu, gânduri bune și aer curat.
1: Am revenit alături de voi, iar tot mai mulți agricultori din țărișoara noastră se orientează spre utilizarea dronelor agricole, pe care le consideră o soluție eficientă pentru aplicarea tratamentelor și a îngrășămintelor, mai ales în perioadele în care utilajele clasice nu pot intra pe teren fără a afecta culturile. Tehnologiile inovatoare au fost prezente în nordul țării în cadrul unui eveniment dedicat fermierilor. Specialiștii din domeniu au explicat că dronele pot fi utilizate în culturile de cereale, vii, livezi și plantații de arbuști. Acestea permit pulverizarea precisă a tratamentelor, administrarea îngrășămintelor și însămânțarea culturilor de acoperire. Potrivit acestora, interesul agricultorilor pentru această tehnologie este în continuă creștere, deoarece dronele asigură o aplicare uniformă a tratamentelor și contribuie la reducerea consumului de substanțe chimice și a costurilor de întreținere a culturilor. Fermierii care folosesc deja drone susțin că beneficiile sunt evidente în perioadele ploioase, când tractoarele nu pot intra pe câmp fără a provoca pagube. Un agricultor din raionul Fălești a declarat că a prelucrat aproximativ 1000 de hectare cu ajutorul dronelor pentru a evita distrugerea culturilor de grâu și rapiță. Agricultorii mai spun că utilizarea dronelor reduce pierderile provocate de utilajele grele, care pot afecta între 10 și 15% din culturi și ajută la aplicarea tratamentelor în momentul optim. Deși investiția într-o astfel de tehnologie este considerabilă, mai mulți producători agricoli afirmă că dronele vor deveni în următorii ani un instrument indispensabil în agricultură. Totodată, aceștia consideră că tehnologia poate contribui la diminuarea deficitului de forță de muncă pentru anumite lucrări, precum stropirea și aplicarea îngrășămintelor. Ploile abundente din această primăvară a pus la încercare mulți agricultori, iar pe numeroase terenuri, tractoarele și stropitoarele nu au putut intra fără riscul de a deteriora culturile. În aceste condiții, dronele au devenit pentru tot mai mulți fermieri o alternativă practică pentru efectuarea lucrărilor agricole.
0: Asculți Eco. Eco FM.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Jdea de pădure.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în pădurile Codrilor Central și în cele din lunca fluviului Nistru și a râului Prut. Peste hotarele țării este răspândită în pădurile Europei, la est trece de munții Ural, populează podișul Anatoliei până la Elbrus.
0: Habitatul.
1: Pădurile bătrâne cu subarboret dens, adăpostindu-se în scorburi, crăpăturile stâncilor, în grămezile de vreascuri. În perioadele geroase se retrage în subteran.
0: Aspectul cantitativ.
1: Populațiile speciei semnalează o ușoară creștere. În Republica Moldova, populația are o densitate 1-3 indivizi pe 1000 de hectari și numără circa 400-450 de specimene.
0: Factorii limitativi.
1: Degradarea pădurilor seculare, fragmentarea populației, concurența altor prădători.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Animalul este activ în amurg și noaptea. Masculii au sectoare de 80-250 hectare, femelele de 50-140 hectare. Hrana preferată o constituie rozătoarele. Consumă și păsări, broaște, reptile, nevertebrate. Vara și toamna, resursele vegetale constituie 30%. Împerecherea din iulie-august este urmată de o perioadă de implantare tardivă, care durează circa 240 de zile, iar gestația propriu-zisă 30-35 de zile.

0: zile. Puii apar în martie-aprilie și la 7-8 săptămâni părăsesc vizuina, devenind independenți la vârsta de 12-16 săptămâni.
1: Stare de protecție.
0: Specie ocrotită de lege, inclusă în lista roșie a Uniunii Internaționale pentru Conservarea Naturii, anexa 3 a Convenției de la Berna 1979, anexa 5 a Directivei Habitat, Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția 2.
1: Măsurile de protecție.
0: Păstrarea arborilor scorburoși, reglarea numerică a prădătorilor invazivi, contracararea vânării ilicite.

0: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.
1: Am revenit alături de voi și fiți atenți la escrocherie, un singur apel telefonic fraudulos, un mesaj cu un link aparent banal sau un cod QR scanat în grabă pot lăsa o persoană fără economiile strânse într-o viață. Moldovenii pierd zilnic sute de mii de lei după ce cad în plasa unor escroci din ce în ce mai inventivi. În condițiile în care fraudele telefonice și online sunt tot mai sofisticate, specialiștii explică metodele pe care le folosesc infractorii. Escrocii nu mai atrag și nu mai atacă tehnologia, ci oamenii. Potrivit unei note informative privind fraudele de inginerie socială realizată de Centrul European al Consumatorului din Republica Moldova, cele mai multe scheme nu se bazează pe spargerea sistemelor informatice, ci pe manipularea victimelor. Deci, printre cele mai frecvente metode se numără apelurile false din numele băncilor, mesajele care conțin link-uri frauduloase, escrocheriile legate de livrarea coletelor și investițiile fictive promovate pe rețelele sociale. Victimei îi se spune că există o tranzacție suspectă sau că economiile sale sunt în pericol. În alte cazuri, escrocii pretind că reprezintă autorități publice și solicită transferul urgent al banilor într-un cont sigur. Specialiștii atrag atenția că aproape toate escrocheriile au câteva elemente comune. Victima este presată să acționeze imediat, îi se spune că banii sunt în pericol sau că o rudă are nevoie urgentă de ajutor. Banca Națională a Moldovei subliniază că instituțiile financiare nu solicită prin telefon PIN-ul cardului, codurile CVV, parolele sau codurile de autentificare. De asemenea, banca precizează că nu contactează cetățenii pentru a le propune investiții și nu cere transferuri de bani în scopul protejării economiilor. Experții recomandă întreruperea imediată a conversației și contactarea directă a băncii prin numerele oficiale. În cazul în care au fost oferite date bancare sau au fost transferați bani, persoana trebuie să blocheze cardul, să anunțe banca și să sesizeze poliția cât mai repede. Potrivit experților în fraudele online, primele minute după incident sunt esențiale pentru limitarea pierderilor. Aveți grijă și informați și părinții și bunicii voștri despre ce fac escrocii.
2: Vara e întoi pe frecvențele muzicii bune. Echo FM.

0: Asculți Eco FM. Este ora 13. Publicitate. Iarna din pod vine frigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda, trebuie să-l termoizolez cumva.
1: E momentul bun să apelez 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
0: Și de ce tocmai acum?
1: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
2: În luna iunie, la Colaris Thermosystems, spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus. 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
3: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.

0: Călătorii memorabile și destinații de vis. Doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
1: Urmează un mesaj de interes public.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: A fost un mesaj de interes public.
3: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
0: Ai încercat?
3: Nu.
0: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
1: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
4: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
1: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
5: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
1: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS. Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
6: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
5: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
1: Acest program conține plasare de produse. Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Ecologica cu Irina Surucianu.
1: Dragi prieteni, am revenit alături de voi cu noutăți pozitive. Peste 100 de copii refugiați din Ucraina au învățat limba română prin programe susținute de UNICEF și Guvernul Statelor Unite ale Americii, menite să faciliteze integrarea lor în școlile și comunitățile din țara noastră. Potrivit UNICEF Moldova, pentru mulți copii refugiați, din păcate, sosirea în Republica Moldova a însemnat nu doar siguranță, ci și provocarea de a se adapta la un sistem de învățământ și la o limbă necunoscută. Organizația susține că învățarea limbii române reprezintă unul dintre cei mai importanți pași pentru integrarea educațională și socială a acestora. Astfel, conform estimărilor disponibile pentru începutul anului 2026, în țara noastră se află aproximativ 130.000 de refugiați ucraineni. UNICEF sublinează că, deși cadrul existent de protecție le oferă acces la servicii de bază, participarea deplină a copiilor la educația formală necesită intervenții suplimentare adaptate nevoilor lor lingvistice și educaționale.
0: Sună afară, vibrează a natură, Eco FM.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Rendera umbelată.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova a fost semnalată în orașul Cahul și Ceadăr Lunga, comuna Hârboveț, comuna Ciucur-Mingir, comuna Caraclia, Vinogradovka, comuna Călugăr. Toată informația se referă la anii 30-40 ai secolului al XX-lea. Cercetările recente nu au confirmat prezența acestei specii în localitățile menționate, cauza fiind probabil dispariția ei. Peste hotarele țării este răspândită în Siberia, România, Ucraina de sud-vest, relict terțiar.
0: Habitatul.
1: Stepele cu colirile și păiușurile de stepă, poienele și lizierele în fitocenozele pădurilor de stejar pufos.
0: Aspectul cantitativ.
1: Materialele ierbarizate ale acestei specii se referă la anii 30-40 ai secolului al XX-lea. Cercetările recente nu au confirmat prezența acestui taxon pe teritoriul țării.
0: Factorii limitativi.
1: Destelinirea terenurilor de stepă și împădurirea poienilor.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă perenă. Înflorește în mai, fructifică spre sfârșitul lui iunie. Specie xerofilă. Plantă decorativă meliferă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege. Inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua.
0: Măsurile de protecție.
1: Identificarea sectoarelor de stepă unde s-a păstrat specia. Evidențierea și luarea sub protecție a locurilor noi. Conservarea și multiplicarea speciei în condițiile ex situ și repatrierea ei în habitatele naturale.

0: publicitate.
1: 06.000.
2: În luna iunie, la Colaris Thermosystems, spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus. 300 de lei per metru pătrat. Sună acum la 06.000 și nu uita de cuvântul care îți garantează un preț fix. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici. 06.000.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.
3: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu. Cu Irina Surucianu, doar la Eco FM.
1: Am revenit în studio și lotul național al Republicii Moldova a revenit și el de la campionatul mondial, doar că de scufundări în bazin închis, desfășurat în Serbia cu 5 recorduri naționale. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării al Republicii Moldova, țara noastră a fost reprezentată la competiție de sportivii Roman Cuhar și Ecaterina Dominic la categoria senior, precum și de Oleg Stefaniuc la categoria Masters. Cea mai bună performanță a delegației a fost obținută de Ecaterina Dominic, care a devenit prima sportivă din Republica Moldova, ce a parcurs distanța de 200 de metri în proba de apnee dinamică, stabilind un nou record național. Rezultatul i-a adus locul 13 în clasamentul mondial. Un rezultat remarcabil a fost obținut și de Oleg Stefaniuc. Acesta a stabilit un nou record național în proba de apnee statică, reușind să-și mențină respirația timp de 4 minute și 25 de secunde. Totodată, în proba de apnee dinamică cu două înotătoare, sportivul a parcurs 78,5 metri și s-a clasat pe locul 10 în lume. Îi felicităm pe sportivii noștri și înțelegem câtă muncă se află în spate. Nu știu, mie mi-e frică de apă, dar uitați-vă că avem și oameni foarte curajoși care se antrenează și care depun zilnic efort ca să obțină rezultate remarcabile.
0: Asculți Ecologica cu Irina Surucianu.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Liliac, urechi mari.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova a fost semnalată în lungile râul Ichel și Răut. Peste hotarele țării poate fi întâlnită în Europa de la nordul Angliei și din Spania până în Caucaz.
0: Habitatul.
1: Populează pădurile de foioase, se adăpostește în scorburile și sub scoarța copacilor, uneori în cavitățile subterane sau construcții. Iernează în cavitățile subterane și în scorburile copacilor.
0: Aspectul cantitativ.
1: Specie periclitată pentru

0: Deg arealul. În Republica Moldova sunt estimați circa 20-30 de indivizi dispersați în grupuri mici.
1: Factorii limitativi.
0: Degradarea ecosistemelor silvice, extragerea copacilor scorburoși, utilizarea excesivă a pesticidelor, turismul neorganizat.
1: Particularitățile biologice și ecologice.
0: Reproducerea are loc vara în colonii de maternitate de circa 10-30 de femele. De obicei se naște un singur pui prin iunie. Din octombrie până în martie-aprilie hibernează. Iese la vânătoare seara târziu. Are un zbor încet, planând la înălțimi mici deasupra vegetației sau manevrând domol printre coroanele copacilor. Prinde insectele din zbor sau le colectează de pe substrat.
1: Stare de protecție.
0: Specie ocrotită de lege, inclusă în anexa 2 a Convenției de la Berna 1979, anexa 2 a Convenției de la Bonn 1979, anexa 2 a Directivei Habitate, Cartea Roșie a Europei, Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția 2.
1: Măsurile de protecție.
0: Evitarea defrișărilor rase, oprirea utilizării pesticidelor în păduri.

13:56, dragi prieteni, eu vă zic la revedere. Să aveți o zi fantastică în continuare și nu uitați să zâmbiți, să vă hidratați, să puneți pe voi SPF pentru că avem cod galben de canicul afară. A venit vara! Nu uitați, desigur, și să luați prânzul dacă încă nu ați făcut-o. Eu vă zic poftă bună în cazul în care vă apucați acum să mâncați. Eu, Irina Suruceanu, v-am pupat apăsat și ne reauzim mâine. Pe curând! Pa, pa!

0: Asculți Eco FM. Este ora 14. Publicitate.
1: Iarna din pod vine frigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda, trebuie să-l termoizolezi cumva.
2: E momentul bun să apelezi 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
1: Și de ce tocmai acum?
2: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
3: În luna iunie, la Colaris Thermosystems, spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus, 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
4: Urmează un mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: A fost un mesaj de interes public.
6: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
7: Ai încercat?
6: Nu.
7: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
4: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
8: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
4: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
9: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.

0: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Asculți Eco Family la Eco FM.
1: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specie.
1: Și verechie podoliană.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în raionul Ghedineț, Râșcani, Pălești, Briceni, Glodeni, Soroca, Rezina, Orhei, Camenca și Râbnița. Specia se află la limita de sud a arealului. Peste hotarele țării crește în România, în părțile centrale și de sud ale Europei de Est. Specie relictă cu areal disjunct. E endemit pontic podolian.
0: Habitatul.
1: Stâncile calcaroase, fisurile stâncilor.
0: Aspectul cantitativ.
1: Crește în grupuri cu suprafață de circa 0,5 metri pătrați. Populațiile locale sunt numeroase, cu structură stabilă.
0: Factorii limitativi.
1: Aflarea la limita arealului. Ecologia restrânsă a habitatului specific. Schimbarea regimului de iluminare, impactul antropic.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă perenă. Formează pernițe din frunze bazale. Efemeroidă. Înflorește în aprilie-mai, fructifică în mai-iunie. Se mulțește prin semințe și prin stoloni subterani. Specie xerofilă, calcifilă. Plantă decorativă, fixatoare, meliferă. Cultivarea nu se practică.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege inclusă în anexa 1 a Convenției de la Berna, 1979, Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua. Teritorial este protejată în cadrul rezervațiilor peisagistice Tribujeni, Valea Adâncă, Glubocaia Dolina, Țipova, La Castel, reprezintă un obiect al monumentelor naturii din domeniul geologiei și paleontologiei. Recifele Brânzeni, defileul Buzdugeni, defileul Trinca, defileul Fetești, Stânca Mare, defileul Duruitoarea, defileul Văratic.
0: Măsurile de protecție.
1: Monitorizarea stării populațiilor cunoscute, conservarea speciei ex situ.

0: Publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000. 6.000, 1.000. În luna iunie, la Colaris Thermosystems, spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus, 300 de lei per metru pătrat. Sună acum la 06.000, 1.000 și nu uita de cuvântul care îți garantează un preț fix. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici. 06.000, 1.000.
1: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Hermelină.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în lungele din cursul inferior al fluviului Nistru și din cursul medial și cel inferior al râului Prut, rare ori în pădurile codrilor centrale. Peste hotarele țării este răspândită în părțile de nord și centrală ale Europei, în Asia și America de Nord.
0: Habitatul.
1: Pădurile cu arbori scorburoși, frecventă în preajma apelor. Se adăpostește în galeriile rozătoarelor, în scorburi, iarnă și în locuințe.
0: Aspectul cantitativ.
1: Depresiile numerice actuale ale speciei acoperă porțiuni vaste ale arealului. În țară, animalul este puțin numeros și se întâlnesc circa 100 de specimene.
0: Factorii limitativi.
1: Insuficiența trofică ca urmare a inundațiilor, degradarea ecosistemelor silvice și palustre, creșterea numerică a concurenților și dușmanilor.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Animal crepuscular și nocturn, uneori activ ziua, comportament teritorial pronunțat, patrulează un teritoriu de 10-20 hectare, uneori de 120-160. Se hrănește prioritar cu răzătoare, dar vânează și păsări, pești, broaște și chiar animale mai mari decât ea. Masculii devin maturi la un an, femelele după 2-4 luni. La sfârșitul primăverii, după împerechere și o gestație latentă de 280 de zile, se nasc 5-8 pui, care peste 2 luni își pot dobândi singuri hrana.
0: Stare de protecție.
1: Specie

0: ocrotită de lege, inclusă în lista roșie a Uniunii Internaționale pentru Conservarea Naturii. Anexa 3 a Convenției de la Berna 1979, Anexa 5 a Directivei Habitate, Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua.
1: Măsurile de protecție.
0: Ocrotirea ecosistemelor silvice de luncă, reglarea numerică a concurenților trofici și a dușmanilor, contracararea vânării ilicite.

0: Asculți Eco FM. Este ora 15. Publicitate.
1: 06.000 În luna iunie, la Colaris Thermosystems, spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus. 300 de lei per metru pătrat. Sună acum la 06.000 și nu uita de cuvântul care îți garantează un preț fix. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici. 06.000
2: Помнишь запах солнцезащитного крема из детства? Запах лета, беззаботных каникул, маминых рук и теплого солнца на коже. Теперь ты та, кто заботится. Найди свой SPF для всей семьи. Фармачия фамилии, Дита Гиперфармачия и на сайте www.ff.md, чтобы спустя годы они тоже вспоминали это лето с теплом.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
3: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitatea să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
4: Urmează un mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine, în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: A fost un mesaj de interes public.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Romo la Eco FM.
4: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
6: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco. Alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea. Romo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Asculți Eco Family la Eco FM.
4: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Albăstriță Angelescu.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește la vest de Comuna Găvănoasa, Comuna Chioselia, în trupurile de pădure, pelinei și flămânda. Arealul speciei cuprinde sud-estul Europei, endemit european.
0: Habitatul.
1: Pădurile subaride, de stejar pufos, lizierele, marginile poienilor, precum și coronamentul plantațiilor de salcâm alb din apropierea locurilor naturale de creștere.
0: Aspectul cantitativ.
1: Este răspândit pe o suprafață de circa 500 de metri pătrați, unde se întâlnește solitar sau în grupuri mici câte 6-9 exemplare generative și juvenile.
0: Factorii limitativi.
1: Se află la limita nord-estică a arealului. Degradarea pădurilor de stejar pufos, modificarea habitatelor plantelor, pășunatul în pădure, cositul.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Hemicriptofită europeană, xeromezofilă, mezotermă, înflorește la mijlocul lunii mai până la începutul lui iulie, fructifică în iulie-august, se înmulțește prin semințe.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, teritorial este protejată în cadrul rezervației naturale silvice Flămânda și rezervația peisagistică Chioselia. E cuprinsă în Cartea Roșie de Plante Vasculare a României.
0: Măsurile de protecție.
1: Respectarea regimului de protecție, conservarea semințelor în bănci de gene, evidențierea locurilor noi de creștere.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Pisică sălbatică.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în pădurile din zonele centrală și de nord și în bălțile fluviului Nistru și râului Prut. Peste hotarele țării are un areal discontinu, situat în Europa Centrală și de sud-est, Asia Mică și în Caucaz.
0: Habitatul.
1: Diferite tipuri de păduri de deal și de zăvoaie, bălțile.
0: Aspectul cantitativ.
1: În anii 80 ai secolului 20, populau circa 60 de pisici sălbatice. În prezent, 120-140 de indivizi. S-a înregistrat o creștere a efectivului speciei.
0: Factorii limitativi.
1: Lipsa coridoarelor de conexiune dintre ecosistemele silvice, braconajul și degradarea genofondului în urma hibridizării cu pisica domestică.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Specie răpitoare activă în amurg și noaptea. Pentru adăpost folosește goldurile de la baza tulpinilor, scorburile arborilor și vizuinile abandonate de bursuc. Este un animal solitar, în căutarea permanentă a hranei. Împerecherea are loc în a doua

0: jumătatea iernii, începutul primăverii. După 2 luni de gestație, femeia naște 3-5 pui. Maturitatea sexuală este atinsă la 10 luni. Vânează preponderent rozătoare mici, uneori păsări.
1: Stare de protecție.
0: Specie ocrotită de lege, inclusă în anexa 2 a Convenției privind comerțul internațional cu specii periclitate de faună și floră sălbatică. Anexa 2 a Convenției de la Berna 1979, Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția 2.
1: Măsurile de protecție.
0: Păstrarea habitatelor naturale, excluzând deranjul din partea omului.

0: Asculți Eco FM. Este ora 16. Publicitate. Iarna din pod vine frigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda, trebuie să-l termoizolez cumva.
1: E momentul bun să apelezi 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
0: Și de ce tocmai acum?
1: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
2: În luna iunie, la Colaris Thermosystems, spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus, 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
3: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
2: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
4: Dureri abdominale în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
5: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
6: Urmează un mesaj de interes public.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: A fost un mesaj de interes public.
0: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
2: Ai încercat?
0: Nu.
2: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
8: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
0: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
8: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
9: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
6: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
9: Promo la Eco FM. Asculți Eco Family la Eco FM.
6: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Gymnocarpiu perigoideu.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în comuna Caloroașovca, Lencăuți-Ocnița, comuna Arionești-Dondușeni, comuna Tătărăuca Veche, Zastânca-Soruca, comuna Redenii-Vechiungheni, comuna Lozova-Strășeni. Specie circumpolară. Este răspândită în Eurasia și America de Nord.
0: Habitatul.
1: Depresiunile și râpile umede din pădurile de stejar cu carpen. Specie caracteristică pentru vegetația din ordinul Fagetalia.
0: Aspectul cantitativ.
1: Numărul plantelor este foarte redus. Se întâlnește în grupuri mici, pe sectoare, cu suprafața de 2-3-10 metri pătrați.
0: Factorii limitativi.
1: Dereglarea condițiilor în locurile de creștere. Habitate tipice restrânse. Puține plante formează spori.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Geofit mezofil. Preferă semiumbră, soluri jilave cu reacție acidă, rar slab acidă și calcifugă. Se mulțește prin spori și vegetativ.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua. Protejată teritorial în cadrul rezervațiilor științifice Codru și Plaiul Fagului, în rezervațiile peisagistice Calarașovca, Rudia Rionești și în monumentul geologic și paleontologic o porțiune a malului abrupt al Nistrului, de lângă comuna Lencăuți.
0: Măsurile de protecție.
1: Respectarea regimului de protecție, evitarea colectării plantelor pentru ierbar din locurile de creștere,

0: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
1: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum ia în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
2: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
1: Mai calm, mai prezent, tata.
3: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
4: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Asculți Eco Family la Eco FM.
5: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Gâscă cu gât roșu.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: Specie endemică pentru spațiul Rusiei. În perioada de reproducere arealul este restrâns și se întâlnește în tundrele Rusiei siberiene. Iernează în zona de vest a Mării Negre, în România, Bulgaria, Ucraina și în Republica Moldova.
0: Habitatul.
1: Zonele umede din bazinul Prutului Inferior, satul Colibaș, Brânza, Văleni, Cahul, lacurile Manta și Beleu.
0: Aspectul cantitativ.
1: Populația speciei este estimată în cartierele de iernare la circa 30.000 de exemplare. Pe plan global, cu toate acțiunile privind conservarea habitatelor de cuibărit și iernat, acestea relevă o creștere nesemnificativă a efectivului.
0: Factorii limitativi.
1: Accesul omului în locurile de înnoptat și refugiu, utilizarea irațională a substanțelor chimice pe suprafețele agricole, distrugerea habitatului, coliziunea cu firele de înaltă tensiune, braconajul și turbinele eoliene.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Cuplurile se formează pentru toată viața, iar maturitatea sexuală o ating la vârsta de 3 ani. Se hrănește cu vegetale, insecte, dar și cu semințe de cereale. Grâu, porumb, ovăz, secară, ors.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Directiva Păsări, Anexa 1. Convenția privind comerțul internațional cu specii periclitate de faună și floră sălbatică, Anexa 2. Convenția de la Berna, 1979, Anexa 2. Convenția de la Bonn, 1979, Anexa 2.
0: Măsurile de protecție.
1: Utilizarea rațională a pesticidelor și insecticidelor, combaterea braconajului, a vânării ilegale, limitarea accesului omului în locurile de înnoptare și hrănire.

0: Asculți Eco FM. Este ora 17. Publicitate.
1: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
2: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож Пафорте 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
0: Urmează un mesaj de interes public.
3: Internetul este parte din viața ta. Aici postezi cum te simți, socializezi cu prietenii, îți faci temele pentru acasă, asculți muzică sau privești videouri. Aici petreci ore întregi fără să știi că o navigare pe internet poate fi la fel de riscantă ca o plimbare într-un loc periculos. De aceea, e important să fii responsabil și să te simți în siguranță. Nu trimite poze cu tine și nu răspunde la mesaje suspecte. Nu oferi numele tău complet, data nașterii, adresa sau numărul de telefon. Nu accepta să te vezi cu persoane necunoscute. Nimic din ce publici pe internet nu vei mai putea șterge definitiv. Dacă te simți în pericol, cere ajutorul unui adult în care ai încredere, sună la 116111 sau scrie consilierului pe www.siguronline.md. Consilierii îți vor oferi suport confidențial, anonim și gratuit. Fii în siguranță online. Fii responsabil.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: A fost un mesaj de interes public.
5: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
6: Ai încercat?
5: Nu.
6: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
0: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
7: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
0: 069 155 998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
8: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691 55 998. Promo la Eco FM.
0: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
9: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
8: Promo la Eco FM.
10: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic 2 litri de lichide.
11: Asculți Eco Family la Eco FM.
0: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Seratula coronata.
0: Statutul.
1: Specie periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în comuna Caracușenii Vechi, comuna Lozova, comuna Codreni și Lipoveni. Peste hotarele țării este răspândită în Caucaz, sudul Siberiei de vest și est, în Orientul îndepărtat, Asia Mijlocie, în Europa Centrală și de sud-est.
0: Habitatul.
1: Boienile silvice și tăieturile, rareștile de păduri și tufărișurile.
0: Aspectul cantitativ.
1: Formează grupuri mici cu suprafața de 1-2 metri pătrați, cărora le revin 5-7 exemplare la metru pătrat.
0: Factorii limitativi.
1: Defrișarea sectoarelor de pădure, cositul și pășunatul poienilor silvice.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plante perene, hemicriptofită, eurasiatică, specie mezofilă, moderat termofilă. Preferă soluri cu reacție slab acid neutră. Înflorește în august-septembrie, fructifică în septembrie.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în lista roșie a plantelor superioare din România. Teritorial este protejată în cadrul rezervației științifice Codru și în rezervația peisagistică Cărbuna.
0: Măsurile de protecție.
1: Monitorizarea speciei în locurile de creștere și restricționarea activităților umane în aceste zone. Respectarea riguroasă a regimului de rezervație.

e sus, natura te inspiră, iar Eco FM îți dă ritmul verii.

0: publicitate.
1: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
2: Vacanță, relaxare, la munte, la mare, tratament, aventură.
3: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
4: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum e în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
5: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
4: Mai calm, mai prezent, tata.
6: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Asculți Eco Family la Eco FM.
7: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Chițcan de apă.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova este o specie foarte rară, semnalată în secolul trecut în zonele centrală și de nord. Peste hotarele țării se întâlnește în majoritatea țărilor europene, până la Marea Ohotsk și insula Sahalin. Limita sudică trece prin nordul munților Caucaz, Kazahstan și sud-vestul Chinei.
0: Habitatul.
1: Biotopii umezi, manurile apelor cu ierburi înalte, lăstărișurile din lungile apelor curgătoare, cursurile de apă din păduri, sectoarele de pădure inundabile.
0: Aspectul cantitativ.
1: Are un efectiv foarte redus cu tendințe de diminuare. Prezintă probabil 1-2 populații mici și izolate.
0: Factorii limitativi.
1: Degradarea și poluarea habitatelor acvatice.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Animal solitar, activ ziua și noaptea pe tot parcursul anului. Este un înotător excelent. Culcușurile le face din frunze, ierburi, mușchi, situate în scorburile trunchiurilor de pe malurile apelor, la cel mult jumătate de metru de la sol sau în galerii subterane situate deasupra nivelului apei. Perioada de reproducere durează din aprilie până în septembrie. Femela naște 5-7 pui. Hrana constă din nevertebrate de apă dulce și vertebrate mărunte, pești, tritoni, mormoloci, broaște, rozătoare mici.
0: Stare de protecție.
1: Specie inclusă în Anexa 3 a Convenției de la Berna, 1979, Anexa 4 a Directivei Habitate.
0: Măsurile de protecție.
1: Protecția habitatelor acvatice.

0: Asculți Eco FM. Este ora 18. Publicitate.
1: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
2: Iarna din pod vine frigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda, trebuie să-l termoizolez cumva.
3: E momentul bun să apelez 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
2: Și de ce tocmai acum?
3: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
4: În luna iunie, la Colaris Thermosystems, spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus. 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
5: Vacanță, relaxare, la munte, la mare, tratament, aventură.
4: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
6: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
7: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
8: Urmează un mesaj de interes public.
9: Toți prietenii glumesc unii cu ceilalți, dar pe internet poate fi dificil să înțelegi intențiile cuiva. Dacă te simți ofensat sau crezi că ceilalți râd de tine și nu împreună cu tine, atunci gluma a mers prea departe. Dacă glumile continuă, chiar și după ce ai rugat persoana să se oprească și încă te frământă cele întâmplate în online, este important să acționezi. Aceste situații pot fi dificile, dar sunt câțiva pași care te pot ajuta să le gestionezi. 1. Nu răspunde la mesaje negative sau provocări online. 2. Blochează și raportează comportamentul neprietenos, mai ales în cazul în care nu cunoști persoana. 3. Nu te izola. Vorbește cu un adult de încredere, părinți, profesori, psihologi, despre experiența prin care treci. Poți cere un sfat sau ajutor pe www.siguronline.md. Consilierul te va ajuta în mod anonim, confidențial și gratuit. Toți merităm respect, nu doar în viața reală, dar și în mediul online.
10: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
8: A fost un mesaj de interes public.
11: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
4: Ai încercat?
11: Nu.
4: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
8: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
12: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
8: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
13: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
8: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS. Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast.
14: Păsările cu orele naturii.
15: În fiecare zi de joi, află ce noi știu despre păsări cu Silvia Ursu.
14: Păsările cu orele naturii.
8: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
13: Promo la Eco FM.
16: Pentru o viață sănătoasă, consumă zilnic fructe și legume.
8: Acest program conține plasare de produse.

0: Eco FM. Eco FM. Contează ce asculți.
1: Între da și nu. Ascultăm argumente, căutăm răspunsuri, construim dialog. Între da și nu la Eco FM.
2: Stimați prieteni, bine ați venit pe frecvențele postului de radio Eco FM, din acest moment emisiunea Între da și nu. Până a trece la dialog, țin să vă reamintesc că putem fi ascultați pe toate cele 6 frecvențe ale noastre. Nu uitați de site-ul nostru www.ecofm.md, acolo găsiți cele mai recente știri, emisiuni și rubricile produse de postul de radio Eco FM. De asemenea, țin să vă atenționez sau să vă reamintesc despre aplicația noastră mobilă Eco FM Moldova, care poate fi descărcată atât în telefoanele cu iOS, cât și cele cu Android și astfel nimeni și nimic nu ne va mai despărți. Nu uitați că avem și canalul nostru de YouTube unde puteți vedea unele dintre emisiuni, chiar și emisiunea de față, de asemenea o puteți vedea pe canalul de YouTube și Facebook. Astăzi discutăm despre agricultura ecologică, provocare sau oportunitate în condițiile integrării europene. Discutăm cu secretarul de stat de la Ministerul Agriculturii, Vasile Șarban, pe care îl salut și vă mulțumesc foarte mult că ați revenit și ați găsit timp să reveniți aici la noi în studio.
3: Da, mulțumesc mult, cu mare drag, și întotdeauna suntem fericiți de a veni și de a promova ceea ce facem de fapt noi.
2: Da, și noi respectăm foarte mult invitații noștri pentru că găsesc timp să vin aici să povestească publicului nostru anumite aspecte ale protecției mediului, ale agriculturii, ale integrării europene, pentru că astfel populația informată este populație puternică. Mai întâi de toate, vreau să vă spun că am întrebat cetățenii din Chișinău, i-am întrebat cât de des folosesc producție ecologică. Haideți să vedem, haideți să ascultăm, după care revenim în studio.
4: Dumneavoastră, cât de des consumați produse eco?
5: Foarte des.
4: Da?
5: Da.
4: Dar de ce ați decis să faceți asta?
5: De mult fac asta pentru sănătate.
4: Da, ce să înțelegem noi prin produse eco? Că nu toată lumea înțelege termenul.
5: Fără aditivi, fără... Vreau să mai folosesc un cuvânt care se introduc foarte multe grăsimi nesănătoase.
4: Dar dumneavoastră, pe lângă faptul că alegeți să fiți mai sănătoasă, v-a mai determinat ceva să faceți asta? Să consumați eco?
5: Da, să înțelegi că te determină sănătatea. Adică când începi să apară diferite boli, atunci...
4: Ce le recomandați oamenilor care poate să-i convingem să mănânce mai sănătos?
5: Să-și facă mâncarea acasă cu produse bio și mai de casă.
4: Dar cum le recunoașteți că sunt?
5: Dar eu iau numai de la oameni, adică de la frați,
4: crescute
5: produsele crescute în grădină, adică nu în grădină, în curtea lor.
4: Dar
5: și lactatele numai... tot, numai de la oameni iau.
4: Dar
5: nu vreau să fac o reclamă, dar...
4: Cele care sunt în comerț, cum ne dăm seama dacă se eco sau... În magazine, prin supermarketuri.
5: Trebuie să citim foarte atent pe spate ce conținut are. Cu două perechi de ochelari.
6: În fiecare zi, cred. Crede, așa credem noi, dar nu știu.
4: De ce ați decis să faceți, să mâncați mai sănătos? Ce v-a convins?
6: Cine a convins? Fim noi mai sănătoși.
4: Pentru sănătate, strict.
6: Da, da.
4: Dar aveți un loc de unde vă cumpărați produse naturale sau din supermarket?
6: Nu, din supermarket.
4: Și cum vă dați seama că se eco?
6: Știm.
4: Atât?
6: Da.
4: Și aveți încredere în ce
6: nu.
4: Produs?
6: Nu, dar altă variantă nu este.
4: La producători locali ați încercat?
6: Păi de la local ne stăruim merențul.
4: Deci luați de la producători
6: da,
4: locali.
6: Da, ne stăruim în primul rând de la local.
4: Cum să-i convingem pe oameni să mănânce mai sănătos?
6: Să fie prețul un pic mai accesibil. Și da, cred că reclama, ca să oamenii spunească că este, există așa ceva.
4: Da, dar oamenii simpli cum să...
6: Să citească ce conține.
4: În primul rând să citească conținutul.
6: Da, da.
7: N-am contorizat, dar aproape zilnic.
4: Dar ce înțelegem prin produse?
7: Produse care sunt în compoziția lor, intră, să zicem, alimente cultivate fără conservanți, fără aditiv, fără, mă rog, natural. Legume naturale crescute poate în gospodărie sau păsări crescute la sol,
4: Ce v-a făcut să luați decizia de a mânca mai sănătos?
7: Obișnuința din copilărie, care pe parcurs ne-o pierdem, dar ne aducem aminte de gustul acestor alimente și, bineînțeles, efectele lor mult mai benefice decât cele cu...
4: Da. Cum să le identificăm? În supermarket cred că e mai greu.
7: Pe ele sunt trecute, care sunt, au marcaje pe ambalaj, care sunt produse bio.
4: Și cum să convingem oamenii să mănânce mai sănătos?
7: Poate prin educație și prin emisiuni poate de specialitate, la școală, mai ales cu mici de copii, din familie, de acasă.
8: În ce domeniu?
4: Mâncare, mă refer. Alimentație, da, produse eco. Cât de des consumi o mâncare sănătoasă?
8: Zi de zi.
4: Dar ce te-a făcut să decizi asta?
8: Sportiv, de performanță, sunt nevoit.
4: Ești nevoit să mănânci sănătos.
8: Da, și asta e. Nu că sunt nevoit, e bine și recomand și la toți.
4: Dar cum să recunoaștem produsele astea sănătoase? Că în magazine ele sunt peste tot, e plin de produse. Cum să le descoperim pe astea?
8: Te duci într-un vreun sat, la vreo bunicuță și spui spate ca asta, deja ți înțelegi, cumperi, nu cumperi.
4: Deci crezi că asta e varianta cea mai bună, ca să fii
8: una
4: sigur
8: din,
4: că...
8: Una din.
4: Da. Dar ce să înțelegem noi prin produse eco? Că multă lume nu înțelege termenul ăsta de eco.
8: Crescut natural? Cred, spre exemplu, animalele, da? Hrănite cu produse naturale. Și absolut toate produse naturale în acest timp, ele cresc mai greu. Și evident, cât produsul e mai calitativ, cu atât...
4: E mai scump, probabil.
8: Ce e mai scump, asta e, da, dar cum spun, trăiești mai lung, mai viață mai...
4: Bun, dar cei care n-au acces la oamenii de la țară, să zicem, și se duc în supermarket, cum să le recunoască pe astea mai bune, mai sănătoase? Complicat așa?
8: Trebuie gândit.
4: E de ajuns să citim doar ce scrie pachet? Putem avea încredere în asta?
8: Da. Căci producătorii sunt obligați să scrie adevărul, nu poți scrie să se
4: lăsă. Tu ai încredere în produsele de supermarket că ar fi sănătoase?
8: În mare parte, da.
2: Prieteni, am revenit în studio. Astăzi vorbim despre agricultura ecologică, provocare sau oportunitate în condițiile integrării în Uniunea Europeană. Discutăm cu secretarul de stat de la Ministerul Agriculturii, domnul Vasile Șarban. Domnule Șarban, pentru început, cum apreciați dumneavoastră nivelul actual al dezvoltării agriculturii ecologice în Republica Moldova? Pentru că, din tot ceea ce vedem, în primul rând există agricultorii entuziaști, care doresc să realizeze acest tip de agricultură, și există autorități care și parteneri de dezvoltare care îi susțin în dezvoltarea agriculturii ecologice. Dumneavoastră, ce ne spuneți?
3: Deci, într-adevăr, la agricultura ecologică mă uit la moment ca la ceva care nu m-ar satisface pe deplin. Și lămuresc de ce. Chiar dacă noi avem un cadru normativ destul de bine pus la punct, noi vorbim despre o lege armonizată, vorbim de cadru secundar care iarăși este aprobat și pus în implementare. Spre regret, noi nu avem prea multe suprafețe în circuitul ecologic. Noi nu avem prea mulți agenți economici din acest circuit ecologic. Noi nu avem organism de certificare național care să fie acreditat la Moldac, a nostru. Nu-l avem. decât unul, da, cer scuze. Deci noi trebuie să avem o altă abordare în acest sens și lucrul Ministerului va fi orientat anume spre acest lucru. Pe de cealaltă parte, cum ați spus și dumneavoastră, noi avem agricultori în circuitul ecologic entuziaști. Entuziaști, de ce spun? Deoarece ei trăiesc cu această tehnologie, cu această agricultură. Ei pur și simplu nu văd lucrurile altfel decât să facă în circuitul ecologic. Ei se gândesc nu doar la producție, ei se gândesc nu doar la profit, ei se gândesc la sănătatea și starea solului. Ei se gândesc la sănătatea și starea plantelor, fără a implica careva produse fitosanitare.
2: Pentru că aici vreau să fac, scuzați, o mică paranteză. Cât de satisfăcuți sunt atunci când îți arată fotografiile din gospodăria lor? și cu câtă mândrie și vorbesc, iată, este ceea de ce și dumneavoastră ați remarcat.
3: Absolut, asta este una din categorii și iarăși tot această categorie, ei sunt și cei care promovează metoda de marketing coșul țăranului, da? Ei găsesc acei consumatori care sunt fideli, ei asigură acești consumatori, ei întreabă ce ar mai vrea, cum ar mai vrea, deci este o conlucrare între ei, nu de afaceri, dar este o conlucrare de suflet. Și pentru ceilalți de necesitate. Este o altă categorie de producători agricoli din circuitul ecologic care se orientează spre contracte mari, spre volume de export, se orientează spre suport inclusiv din partea statului, adică cum și ceilalți așteaptă clar lucru, dar aceștia cumva implică sau iau în calcul acești bani chiar în planurile lor de afaceri. Și deja avem agricultori care pretind a fi în circuit ecologic din cunoaștere sau necunoaștere. Dar le luăm pe rând și le tălmăcem pe toate. Deci noi am auzit cu toții, nu vreau să fac publicitate, dar am auzit cu toții de un ultim caz care a fost cu un lapte care a utilizat marcă comercială. Să vedeți că acum acest lucru, eu sunt foarte mândru de acest producător, sincer vă spun, de aceea că el s-a conformat. El și-a schimbat această marcă, el a făcut iarăși publicitate, a investit în toată chestia asta. El a revenit în producția lui, în convențional, dar de ce am menționat? De ce? Că noi trebuie să facem o diferențiere clară. Atât autoritățile, organele de control, producătorii agricoli, comercianții, dar și consumatorii. Consumatorii trebuie să fie informați, deoarece atunci când văd un produs care este menționat că este ecologic, biologic, organic, ei trebuie să fie interesați de certificatul acesta, trebuie să vadă pe etichetă, deci trebuie să se asigure că acest produs, într-adevăr, el este ecologic. Dar bun, noi vorbeam despre producători și am vrut să fac această paranteză că chiar vă zic că sunt mândru de agentul acesta economic care el s-a conformat și care chiar are un produs destul de calitativ. Bun, mergem mai departe. Deci pentru agricultura ecologică în statele Uniunii Europene, deci se pune un accent mai sporit, ei vor să și-au pus un target ca să ajungă până la 35% din suprafețe acoperite cu exploatații în circuitul ecologic. În Republica Moldova, spre regret, noi avem o suprafață mult, mult, mult mai mică. Deci pentru aceasta, clar lucru că noi trebuie să motivăm producătorul agricol, pe lângă faptul că noi reglementăm, noi trebuie să și-i motivăm. Chiar dacă nu ar fi financiar, iată, prin acțiunile care au fost făcute pentru combatere sau contracararea anumitor dezinformări, asta este tot o formă de motivare. Prin publicitatea acestora că trebuie să mănânci mai sănătos și mai puțin, exact. Bun, este puțin mai scump, da, dar tu susții un producător, tu
2: investești în sănătatea ta.
3: Investești în sănătatea ta, tu te simți mai bine, adică tu ești sigur de ceea ce ai mâncat și, mă rog, mai sunt motivații cu partea de finanțare, că, mă rog, nu putem să o despărțăm. Partea de finanțare noi o avem prin noua politică de subvenționare, cum ar fi Programul Strategic de Dezvoltare Agricolă. Aici noi avem prevăzut și finanțarea pentru producția agricolă ecologică pentru producătorii agricoli din circuit ecologic. Noi vorbim de aceleași perioade de conversie și vorbim și de suport pentru comercializarea producției ecologice. Noi am menținut aceasta, deoarece vrem și noi cumva să tindem spre mărirea acestor suprafețe sau numărului de agenți economici din circuitul ecologic. Așa cum și-a pus targetul Uniunii Europeană, vrem și noi, nu știu în ce măsură ne va reuși, dar oricum, din tot din adinsul, o să facem și noi tot posibilul ca să ajungem la niște suprafețe mai mari. Și nu doar cu aceasta. Noi trebuie să mergem pas cu pas cu producătorul, cu producătorul care este interesat de a produce în circuitul ecologic, să-i acordăm tot suportul, să mergem mână de mână cu el atunci când el trebuie să capte niște autorizații, să aibă intersecția cu anumite autorități. Noi trebuie să fim mult mai alături de ei, ca ei să simtă acest suport, să simtă că nu sunt lăsați într-o mare de necunoaștere de ceea ce este agricultură ecologică și ei cumva răsar pe undeva perioadă de câte unul, nimic
2: nu fac
3: de ce cu ei și tot exact, așa și dispar exact, după cum răsar. Noi avem mult de muncă în acest aspect. Ne pare rău că nu există personal calificat suficient. Ca în orice domeniu, dar și aici, deci nu este o excepție, deci într-adevăr noi nici aici nu avem personal calificat suficient. Nu avem parte de multe, de instruiri calitative și la timp, deoarece asta iarăși ține de finanță. Nu avem metode și proceduri clare de implementare acolo în întreprindere unde noi trebuie să fim alături de producător. Nu avem încă dezvoltat în cadrul Ministerului. Vedeți, am început-o cu negativul deodată. Dar zic ceea ce este și la ceea ce noi vom lucra. Nu avem dezvoltată subdiviziunea în cadrul Ministerului pentru a avea acele asistări la controlele oficiale care le fac organismele de certificare. Dar ceea ce avem? Avem organisme de certificare străine care activează pe teritoriul Republicii Moldova în baza legii 237 din 2022-23. Deci activează pe teritoriul Republicii Moldova și certifică deja producătorii agricoli. Bun, o bună parte din ei sunt certificați după regulamentul 848 a Uniunii Europene, nu au acreditarea în Republica Moldova pentru legea 237. Deci la aceștia sunt orientați mai mult producătorii care intenționează să exporte producția agricolă ecologică fiind certificați la regulamentul european. Pentru produsul local și la niște costuri mai mici de certificare, deci este un alt organism de certificare național care iarăși are tradiție, are istorie, are persoane competente. Eu recomand cu toată încrederea ca ei să meargă cei interesați la acest organism de certificare. Ce mai avem? Din plusuri, noi avem acum în promovare, deci un registru, un sistem informațional, Registrul Producătorului Agricol Ecologic din Republica Moldova. Acest registru va fi dus de Ministerul Agriculturii, adică va fi în gestionat de Ministerul Agriculturii. Aici va fi toată informația despre producător, aici va fi de ceea ce el cultivă, câte inspecții, cine îl certifică, ce producție a depozitat, cât a comercializat, unde a comercializat, adică toată trasabilitatea producției va fi aici și
2: transparența crește.
3: Transparența crește. De rând cu aceasta trebuie să crească și încrederea mai mare.
2: Exact. Și trasabilitatea, ceea ce în ultimul timp iată să ceri la produse, la convingerea, te convinge că se merită de procurat. Deci această evidență va responsabiliza și mai mult, bănuiesc, producătorii autohtoni.
3: Absolut, cu siguranță. Deci sunt multe lucruri frumoase care de-a lungul timpului s-au întâmplat și se întâmplă. Noi nu vom rămâne la acest nivel, clar lucru că, v-am zis și mai înainte, noi vom începe o muncă mai asiduă, mai mare, pentru a motiva cât mai mulți fermieri. Că ai motiva de a trece în agricultura ecologică, asta e una, dar de a vedea cum noi îi convingem că producția lor va fi procurată. Deci trebuie să vedem pe partea de clienți, trebuie să vedem cum îi ajutăm ca ei să aibă sustenabilitatea aceasta,
2: exact,
3: comercializare.
2: Da, domnul Șarban, dar noi cunoaștem cel puțin câțiva ani, 2 ani în urmă, și în România era o asemenea situație, toată producția ecologică practic se exportează. Este solicitată de către europeni. Eu bănuiesc și aici și se repetă exact aceeași stare de lucruri, pentru că producția ecologică este întrebată. Chiar vreau să ne spuneți ce oportunități se deschid pentru producători moldoveni care, odată cu apropierea de standardele UE, dacă vorbim de agricultură ecologică, vor avea și alte oportunități. Îmi dau seama că vor avea doar de câștigat. Poate frica asta de a începe ceva nou, mai minuțios, asta presupune agricultura ecologică, să te supui anumitor reguli. Și asta, poate frica asta undeva oprește, dar iată, spuneți corect că ministerul, autoritățile vor stimula acei agricultori care vor intra în circuitul ecologic.
3: Absolut. Pe de altă parte, nu se vor schimba foarte multe. Deci alinierea aceasta la standardele europene, deci noi oricum vorbim de un standard 17.065, cum se efectuează acele controle în întreprinderile agricole, care practică agricultura ecologică, și vorbim de reglementările care noi le aveam și mai înainte în legea noastră, dar care au fost adaptate doar la cele europene. Adică mari diferențe noi nu vom vedea aici. Noi trebuie să înțelegem clar că în producția ecologică sunt niște reguli stricte, da, că tu trebuie să te diferențiezi de cel care produce în convențional,
2: da.
3: Tu nu trebuie să faci contact la diferite etape, fie între utilajele care au fost utilizate la culturile convenționale și apoi să le duci la cele ecologice, depozitele, unitățile de procesare, deci ne mai vorbim deja de câmpuri care trebuie să aibă niște fâșii de bufer unde ele nu trebuie să interacționeze. Adică sunt mai multe rigori la care trebuie să corespundă agentul economic și producția care
2: ar,
3: o face.
2: Ar însemna cumva asta o nouă începere de, sau începere din... foaie albă sau o nouă? Sau
3: nu cred. Este acea trecere de conversie. Adică, oricum, dacă...
2: Adaptare, hai să spunem.
3: Adaptare, da. Iată, adaptarea este acea perioadă de conversie când producătorul agricol are o trecere lină de la convențional la producție ecologică. Asta nu trebuie să ne sperie. Nu trebuie să ne sperie în cazul că noi avem un obiectiv clar și avem, un scop și un consumator unde noi putem să livrăm această producție. Nu trebuie să ne avântăm acolo unde noi nu știm ce vom face cu producția. Noi vom ajunge în situația în care au ajuns producătorii agricoli din acest circuit ecologic și din 2015 încoace. Deci, da, s-a mers, s-a produs, s-au ciocnit cu faptul că nu au unde comercializa, s-au ciocnit cu faptul că noi avem foarte puțin dezvoltat cultura consumului de produse ecologice în Republica Moldova, ceea ce e clar că se datorează la puterea de cumpărare, că un produs ecologic el și costă puțin mai scump, dar puțin mai scump trebuie să coste, nu trebuie să coste de 3-4 ori mai scump. Deci asta foarte mult a influențat la evoluția părții ecologice în Republica Moldova. Este mult de muncă, munca aceasta o vom face de rând cu producătorii agricoli și partea de export, e desigur că este și a fost întotdeauna interesant, că de la asta ne-am pornit. Deci noi, spre regret, într-adevăr, noi exportăm foarte multă producție ecologică, din aceleși considerente care le-am menționat, puterea de cumpărare, deci foarte bine era și agenții economici din circuit ecologic tot erau mai mulțumiți dacă ei comercializau toată producția în Republica Moldova, având niște prețuri la această producție competitive, adică bune. Dar acestea nefiind în Moldova, ei desigur că sunt orientați la export. Eu sper foarte mult că noi, nu doar prin politicile ministerului, că nu face ministerul totul și nu poate face nimeni de unul singur totul. Deci totul se face de comun. De aceea eu cred că în viitorul apropiat noi vom merge spre acea promovare a consumului, de asta așa mai atins tema, vom promova consumul de producție ecologică. Am încercat la diferite etape. Am încercat pe parte de instituții publice, instituțiile preșcolare, unde dacă nu în instituțiile preșcolare și școlare să promovăm noi producția ecologică.
8: Exact,
3: evident.
8: Exact.
3: De aceea noi o să continuăm această conlucrare cu Ministerul Educației și Cercetării, o să continuăm această conlucrare cu CALMU, cum îi zice, Congresul Autorităților
2: locale,
3: deci da, deoarece ei sunt cei care organizează achizițiile respective sau finanțează. În așa fel încât să dezvoltăm atât lanțurile scurte, acolo unde este producătorul agricol din circuitul ecologic, în acele localități din preajmă, deci să fie selectat, nemijlocit, adică să fie cu o marjă mai mare de nu apreciere, nu succes, de
2: feedback, rezultat sau?
3: Nu, deci să avem posibilitatea ca acei producători agricoli, chiar dacă oferă un cost mai mare, un preț mai mare, deci ei să aibă acea șansă să fie aleși câștigători în cadrul licitațiilor. Căci este evident, o producție ecologică nu poate fi comparată ca și preț cu una convențională.
2: Exact, da.
3: Deci noi vorbim de două lucruri foarte diferite.
2: Exact.
3: Și dacă noi ca și țară ne gândim la o societate sănătoasă, începând de la niște copii sănătoși, care se alimentează sănătos, desigur că noi trebuie să acceptăm această dilemă și să punem un accent mai sporit pe producție sănătoasă, chiar dacă are un preț puțin mai mare. De aceea noi în caietele de sarcini la achiziții am propus ca să fie acceptată marja de, nu eroare, marja prețului mai mare la producție ecologică cu 15-20%, chiar dacă ar fi, dar totuși să fie ales, să-i fie dat prioritate la produsul ecologic. Totodată în caietele de sarcini trebuie să fie împărțite pe loturi. Împărțite pe loturi în dependență de ce producători există în acel lanț scurt, în zona respectivă, ca el să aibă posibilitatea să participe și să câștige. Că până la urmă au de câștigat nu doar agentul economic, va vinde o producție și el va avea activitate. Au de câștigat absolut toți, în primul rând societatea. Deci, și în continuare, deci pe lângă acestea, deci noi avem forțele armate care tot trebuie să vedem cum am putea să încadrăm agricultura ecologică în aceste forțe armate. Da. De ce nu instituțiile spitalicești, care iarăși
2: în primul rând, de asemenea.
3: Deci toate acestea noi trebuie să le sensibilizăm la nivel de autorități, să înțelegem clar că noi susținem obiectivul nostru ca instituție, mă rog, fie spitale, fie grădinițe sau așa, și totodată mergem pe partea de susținere a producătorului din raza de activitatea lui. Ar fi un lucru foarte frumos. Dar vedem cum ne reușește acest lucru. Eu sper că emisiunea va fi privită de mai mult și va fi ascultată și aceste cuvinte, da, aceste spuse, cumva le-a sensibilizat și gândul și ideile. De ce nu? Noi trebuie să ne orientăm spre acest lucru, cu toți.
2: Exact. Iată, prin acest sistem despre care vorbiți dumneavoastră, prin asta se demonstrează și iubirea față de aproapele tău.
3: Da, absolut.
2: Iată, aici e vorba de empatie, de atenție, aici e vorba de acele lucruri cum ar trebui să fie într-o societate sănătoasă.
3: Dar credeți-mă că producătorii agricoli din circuitul ecologic, iată anume asta gândirea o. Ei dacă nu ar avea această empatie, dacă nu ar avea această dragoste de natură curată, ei nu ar face,
2: nu ar produce
3: agricultură ecologică.
2: Nu ar produce.
3: Bun, nu o să le dau nume, dar sunt producători în circuitul ecologic care când vorbești cu ei, vorbesc din inimă, din suflet. Ei trăiesc cu asta. Ei pur și simplu povestesc despre ceva care... Deci nu că reprezintă munca lor doar, reprezintă și dragoste, și pasiune, și atenția care ei o acordă, reprezintă temerile care ei le au, grijile care le au. Deci în discuția cu ei, deci vezi tot sentimentul.
2: Exact, când vorbesc despre roșiile dintr-o seară, parcă ar vorbi despre copiilor, și ce este interesant, că îți oferă toată informația, adică nu ascunde nimic. Mă refer la faptul că vezi că cât îți de mari, parcă să ăsta, piepinii roșu, eu am făcut asta. Adică într-un sens îți oferă și rețeta, cum poți și tu să obții acasă, având vreo doi trei culturi de roșii, atât cu dâșii, da, este foarte interesant. Vă spun că arătau fotografii și par vorbesc despre copiilor. Și asta bucură, pentru că agricultorul basarabean este cu totul și ceva și cu totul ceva deosebit, pentru că am realizat emisiuni și cunosc foarte bine subiectul ăsta.
3: Am fost cu fostul ambasador al Japoniei în Republica Moldova într-o companie în Orhei, seară, producere de legume. Atâta entuziasm și atâta dragoste și pasiune ce se simțea în spusele producătorului agricol și în ceea ce demonstra. Deci, ca să înțelegeți, el a construit la streașina casei a fermierului de acolo, da? A construit platforme ca păsările să-și facă cuiburi. Păi pentru ce? Ele sunt benefice, adică tu nu trebuie să vii să stropești, deci ele se hrănesc cu omizele, cu omizi, ele se hrănesc cu fluturi, deci este un plus. Tot în acea seară el ne-a arătat o seră care a spus că noi încă nu înlăturăm toate resturile de plante de aici, de ce e că aici sunt foarte multe buburuze. De ce e noi le lăsăm să incubieze, le vom colecta pe toate și le vom pune în primăvară, le lăsăm așa, spre iarnă o să le punem într-o grămadă mai mare ca ele să nu înghețe, o să asigurăm ca să nu fie frig, ca la primăvară noi să le repartizăm prin alte seri. Deci este o atitudine extraordinară. Deci asta înseamnă agricultură ecologică. Când tu nu te gândești pur și simplu cum produci o tomată,
2: dar vezi ecosistemul.
3: Și cum o vinzi, da, tomata, exact. Și cum obții un profit. Tu exact. Vezi tot ecosistemul. Da, cum spuneți. Este o secțiune transversală, da, la ceea ce se întâmplă ca atare, acolo unde noi trăim și unde noi avem activitate. Deci asta înseamnă agricultură ecologică.
2: Da.
3: Eu mă bucur că noi avem astfel de producători și noi avem, și eu mă tem foarte tare, mă tem ca noi să nu-i dezamăgim prin careva greșeli sau carențe care noi le admitem. De ce noi întotdeauna și îndemnăm? Este bine că ei au asociație și noi întotdeauna îi îndemnăm ca ei să fie foarte vocali, ei să fie foarte insistenți acolo unde există vreo problemă, acolo unde există o necesitate de intervenție, de ajutor, ei trebuie să o semnalizeze și trebuie să sensibilizeze orice instituție a statului ca să rezolvăm.
2: Dar există suficiente programe de subvenționare, de finanțare a celor din agricultură ecologică?
3: Niciodată și nici într-un domeniu. Eu nu cred că va fi cineva care ar zic că este suficient. Finanțarea niciodată nu este suficientă. Așa și în agricultura ecologică. Până la urmă, noi vorbim de un buget de stat care el se aprobă anual. Acest buget de stat este ciopărțit în foarte multe părți de a acoperi nevoile stringente a statului. Și deja pe partea de investiții, ceea ce o facem și noi, și iarăși în partea de investiții, ceea ce vine, nu acoperă pe deplin necesitățile care ar trebui să fie. Eu rog ca să fim înțeleși că asta este capacitatea Republicii Moldova, capacitatea financiară de a aloca bani pentru dezvoltare, dar nu trebuie să pierdem speranță, deoarece noi vorbim despre un parcurs care este destul de promițător. Noi avem acel plan de creștere cu acele 300 de milioane de euro pentru 3 ani de zile. Noi avem deja implementate proiecte din acest plan de creștere, început de fapt implementarea proiectelor. Foarte multe din agricultură, ele au fost orientate spre dezvoltarea infrastructurii de irigare, care în mijlocit este orientată, cred eu și sper că așa va fi, deci spre producția cu valoare adăugată și noi vorbim aici în primul rând de legumicultură, da. Și în genere culturile horticole, toate. Noi prin aceste asociații, utilizatorul de apă pentru irigare, vrem ulterior ca să dezvoltăm să însămânțăm acest spirit de a forma grupuri de producători sau cooperative, ca ei să poată lucra nu numai într-o arie de deservire a unui sistem central de irigare, dar să poată conlucra într-un unison, printr-o planificare comună, printr-o implementare comună și printr-un plan de marketing comun. Adică trebuie să aibă o altă abordare. În cadrul acestea, am făcut așa o introducere, dar în cadrul acestea, desigur că trebuie să aibă loc și agricultura ecologică. Agricultura ecologică prin, nu știu, deci e clar lucru că noi vorbim de o arie anumită, adică un teren anumit, unde el va fi ocupat cu diferite produse și tehnologii de implementare, adică fie și convențional și ecologic. Ecologic în acest, nu știu, nu ecosistem, în această suprafață, zic așa, ele vor putea fi, cred eu, doar prin teren protejat.
2: Eu mi-a plăcut și ce a spus dumneavoastră în debutul emisiunii despre interesul consumatorului, pentru că interesul consumatorului față de produsele ecologice, el va fi, hai să spunem, acel motor, acel catalizator, acea parte a pieței care va cere să fie. Și dacă ar fi existat, spre exemplu, mai mulți consumatori de produse ecologice, clar că o parte din producție se va opri și aici, în Republica Moldova. Cum să educăm noi totuși, domnule secretar de stat, consumatorul? Pentru că sunt ONG-uri și instituțiile de stat, de asemenea, cum mai mult să... Ca să înțeleagă cetățenii că ce este import, de import poate să nu este atât de bun, spre exemplu, pentru sănătate, cum este să consumi sănătos, iată, la acest, și să nu, hai, eu înțeleg situația economică, eu înțeleg puterea de a cumpăra, eu înțeleg totul, dar cei care pot să-și permită să nu se zgârcească pe sănătatea lor. Și asta, într-un fel, îi va stimula și mai mult pe agricultorii noștri să îmbrățișeze agricultura ecologică.
3: Desigur că primul impediment la dezvoltarea agriculturii ecologice și la dezvoltarea pieței produselor agricole pe teritoriul Republicii Moldova este puterea de cumpărare. Asta e la sigur, aici nu trebuie să avem îndoială. Dar nici nu știu cum să zic. Deci noi trebuie să începem de la sensibilizarea necesității și posibilității de a fi sănătos. Deci, din acest punct de vedere, trebuie să educăm consumatorul. Din partea de Nutriție, da? Nutriția, partea de ce și cum să consumăm, ce ar fi mai bine, ce nu ar fi mai bine, nu știu, rețete, asta deja ne ducem în altă parte, dar din punct de vedere a sănătății, de aici trebuie
2: suport. Nutriționiști?
3: Da, cu da, dar oricum trebuie să o pornim din acest punct de vedere. Pe parte financiară, deci noi nu o să putem interveni. Eu aș fi foarte bucuros dacă noi am putea cu instituțiile statului să implementăm măcar niște proiecte pilot, să putem arăta că se poate, să putem arăta că producția ecologică își are locul în instituțiile preșcolare, școlare, instituțiile spitalice.
2: Dar ăsta este un început foarte bun.
3: Să arătăm grijă în statul față de aceste persoane consumatori. Da, ar fi un
2: început. Și dacă de la grădiniță vor avea cultura de să se dezvolte această cultură, deja jumătate, mai mult de jumătate de lucruri făcute.
3: De acolo s-ar începe foarte multe.
2: Da.
3: Trebuie să vedem și pe partea de agroturism. Agroturism cu implicarea, iată, nu știu, acum în perioada de vară, dacă ar fi posibil de format grupe de școlari sau, nu știu, din tabere. Din tabere, să meargă la întreprinderile agricole care au producție ecologică, clar lucru,

0: segmentului ecologic în Moldova?
1: Desigur că cerealierile, culturile de câmp, hai să o luăm așa, este mai ușor de gestionat. Mult mai ușor. Este foarte greu de gestionat culturile horticole, mai ales în plantații. Plantațiile, fie de sâmburoasă, fie de sămânțoasă sau viticole chiar, este mult mai greu. Aici ne trebuie să vorbim deja despre soiuri care au rezistență sporită la boli, poate și la unii dăunători. Aici trebuie să vorbim despre insuficiența de preparate fitosanitare care sunt admise în circuitul ecologic, deoarece și aici avem o problemă. Furnizorii de preparate fitosanitare, ei nu au acel mare interes ca să înregistreze careva preparat în circuitul ecologic, deoarece înregistrând ei au niște costuri. Aceste costuri ele trebuie să fie de-a lungul timpului îndreptățite, fie pe o perioadă de 5 sau de 7 ani. Și în cazul când noi avem foarte puțini producători agricoli în circuitul ecologic, cererea este mică pentru aceste preparate, desigur că ele nu se procură și dispare acest interes de a înregistra. Bun, pentru aceasta noi am mers prin armonizare, clar lucru, ca să facem utilizările minore, să facem reglementarea de utilizare minoră. Așa încât, chiar dacă preparatul nu este înregistrat, adică să fie o înregistrare simplificată, să fie recunoscut ceea ce este utilizat în aceeași zonă B din Uniunea Europeană. Vedem cum va merge, adică este o experiență care vrem să o vedem ce impact va aduce, dar eu sper că impactul va fi unul pozitiv.
0: În materie de agricultură ecologică, ce putem învăța, ce lecții pot fi învățate de la alte state europene și adaptate la realitățile Republicii Moldova?
1: Spre marele nostru noroc, noi avem acești parteneri care întotdeauna ne-au asistat, întotdeauna ne-au ghidat, ne-au ajutat. Noi vorbim aici despre cehi. Cehii care cel mai mult au fost implicați, de fapt, în agricultura ecologică a Republicii Moldova, ei au venit cu, nu doar cu suport informațional, nu doar cu suport pentru elaborare de cadru normativ, au venit și cu suport pentru implementare, au venit cu suport de dotare, au venit cu experiențele lor. Deci noi am avut un mare noroc de acest parteneriat cu cehii. Noi am învățat multe de la ei și în continuare deci vom învăța. Practic, cu ajutorul cehilor, noi avem în Comisia de Stat, avem niște finanțări care au fondat acolo niște Comisia de Stat. Deja este la institut, clar lucru, dar e vorba de parte de testare a soiurilor de plante. Deci au fost dotate anumite laboratoare în acest sens. Testăm anumite soiuri în circuitul ecologic. Noi vorbim despre suport iarăși acordat pentru ANSA. Noi vorbim despre suport acordat Ministerului pentru elaborarea acestui sistem informațional, Registru Național al Producătorilor Agricoli în Circuit Ecologic, producătorilor ecologici. Deci noi avem mult ce învăța de la europeni. Bun, sunt și italienii, deci sunt și francezii care ne-au acordat suport în acest sens, germanii, deci noi facem parte și în acest grup SWG, deci în țările balcanice, unde iarăși pe această platformă noi avem foarte multe de noi toți suntem avansați când o luăm așa, deci nu mai suntem chiar până într-atât de în necunoaștere. Dar oricum, deci noi întotdeauna căutăm să luăm ceea ce este necesar pentru Republica Moldova și avem norocul de parteneri, într-adevăr.
0: Cum vedeți dumneavoastră în ce măsură schimbările climatice influențează agricultura ecologică și adaptarea fermierilor?
1: Bun, schimbările climatice într-adevăr influențează toate producții, toate culturile agricole. De origine vegetală și pe cele animaliere și cele se hrănesc cu originea vegetală. Cum să vă zic, aici mai mult ține de apă. Asta nu ar influența foarte mult pe partea de dezvoltare de boli, dăunători. Nu, bun, haideți la boli mai sunt, dar oricum noi aici trebuie, când vorbim de agricultură ecologică, noi oricum din start ne gândim la soiuri care sunt rezistente la boli. nu văd mare influență, adică nu este o altă.
0: Și să gândim ca agricultorul

0: la care ați fost în ospiție cu buburuzele.
1: Da.
0: Pentru că dați acum a creat el și cu grijă și cu dragoste față de mediul înconjurător.
1: Absolut, doar așa putem să, să dezvoltăm ceva. Totul se naște printr-o atitudine corectă. Și
0: exact.
1: În ce măsură este acea atitudine, în acea măsură va fi și rezultatul.
0: Pentru că vorbim în genericul emisiunii noastre, este agricultura ecologică, provocare sau oportunitate în condițiile integrării în UE. Vreau să vă întreb, cum credeți... agricultorii noștri văd mai mult agricultura ecologică ca o provocare sau ca pe o oportunitate?
1: Eu cred și sper că o văd ca pe o oportunitate. Deoarece cei care se lansează în agricultura ecologică, ei văd o producție care o pot realiza la un preț, o pot comercializa la un preț mai mare decât cea convențională. Eu îi văd pe ei că analizează o piață care ea nu este acoperită, adică are multă cerere.
0: Da.
1: Acolo unde este cerere, desigur că trebuie să ne orientăm. Ei sunt mult mai puțini și este mai ușor de gestionat. Da, eu cred că pentru toți ar trebui să fie văzut ca și o oportunitate. Dar noi trebuie să sensibilizăm acest lucru, trebuie să aducem aceste mesaje că agricultura ecologică chiar ar fi o oportunitate și ar fi o necesitate pentru aprovizionarea cel puțin a consumatorului autohton.
0: Domnule Șerban, pentru că veniți din mediul academic, vreau să vă întreb ce rol are cercetarea, inovația, noile tehnologii în dezvoltarea sectorului ecologic.
1: Cercetarea și inovația are rol în orice tip de agricultură, fie în ecologic, fie în convențional. Desigur că în ecologic rolul ar fi pe dezvoltarea sau ameliorarea soiurilor noi, care sunt rezistente la boli dăunători, la secete, la fertilizări mai, cu mai mare insuficiență, hai să zic așa. Trebuie să se orienteze la tehnologii noi de cultivare, tehnologii care ne-ar permite să avem mai puține intervenții pe partea de combaterea buruienilor sau lupta cu buruienile. Da. Nu știu, domnul academician Boincianu, că noi nu avem lupt cu buruienile, asta este o simbioză în natură, deci noi pur și simplu trebuie să menținem un echilibru. Dar, mă rog, de asta depinde foarte mult producția agricolă. Mai departe, noi vorbim despre și de cercetările pe partea de economie, pe partea de marketing, deci toate acestea ele au o influență foarte mare și fără cercetare, fără știință, practic eu nu văd că ar fi vorba de careva evoluție în orice domeniu, mai ales pe agricultura ecologică.
0: Și ultima întrebare din cadrul dialogului nostru de astăzi, care sunt cele mai solicitate produse ecologice moldovenești pe piețele externe?
1: Din păcate, da, noi avem foarte, practic majoritatea producției ecologice de grâu, de cereale, hai să vorbim, ea este exportată, spre regret. Deci e că și noi trebuie să mâncăm ceva sănătos. Dar pe de altă parte ne bucură acest lucru, deoarece agenții economici, ei cumva credem noi că și-ar satisface acele necesități sau scopuri în sensul că ei practică agricultura ecologică. O exportă, au mai mult finanță, au o stabilitate pe piață, au o certitudine ce trebuie să cultive mai departe, au o stabilitate,
0: viziune, da?
1: Viziune. Și au niște planuri de viitor, ce și cum ar trebui să schimbe și să facă. Plus la aceasta, deci nu voi vorbi de export, dar pe piața internă. Pe piața internă cel mai mult s-ar bucura de succes legumele, tomatele, castraveți. Acestea sunt produsele care mai des ar fi întâlnite.
0: Dar fiți de acord, deseori întâlnesc oameni care caut gustul copilăriei. Noi toți căutăm gustul copilăriei, dar încă mai fi și ecologic.
1: Îl căutăm noi, eu nu știu ce să caut copiii noștri care nu știu de solanină și care nu cunosc acel gust autentic a producției. Dar gustul autentic, tu îl vezi acolo unde tu știi cum arată planta, ai participat la recoltare, ai gustat de acolo, de pe plantă, deodată ai rupt, da, și ai gustat. Da. Acela este gustul autentic.
0: Iată de ce ideea dumneavoastră este bună cu excursiile din, da, tabere, absolut, sau din școli, grădinițe, da. pentru că acolo cu adevărat începe totul.
1: Știți cum, eu am participat la o vizită de studiu în Olanda. Eu am văzut cât de mult este antrenat copilul în cercetare. Deci ei, practic, erau invitați în centru, într-un centru, da? Ei erau informați cum crește o plantă, deci le făceau niște prezentări așa, cu animații, cu cum crește o plantă. La final, ei aveau aceste produse și făceau salată. Și erau, după cum am observat, era și concurs între ei, cam care și ce salată, sau se grupau, care și ce salată a făcut, după care le făcea excursie prin acel centru universitar. Deci este ceva absolut frumos, acolo unde tu dezvolți și tu aduci la cunoștință, la cunoaștere copilului, care el vede zi cu zi un produs, dar el nu știe cum el crește. Atunci când tu îi arăți cum crește, atunci când tu îl duci pe acel tărâm și el simte sau face sau are o intervenție ceva sau participă la niște lucruri, lucrări, la parte de producere, el are o altă viziune. El poate mai bine și va nu că va consuma, el mai bine și va avea sau va avea o mai mare stimă și o cultură de consum,
0: exact,
1: a acelor produse. El nu va face o risipă alimentară.
0: Corect.
1: El va ști ce trebuie să procure în continuare, cum trebuie să se orienteze la alegerea unui produs. Lucrurile se trebuie dezvoltate.
0: Și avea o altă abordare față de oamenii care produc aceste produse.
1: Super spus.
0: Eu vă mulțumesc foarte mult pentru acest dialog. Sper să ne revedem cât mai curând, să discutăm referitor și la alte subiecte. Eu cred că totuși integrarea în marea lumii europeană îi va stimula pe mulți dintre agricultorii noștri să îmbrățișeze agricultura ecologică.
1: Și eu sper foarte
0: viitor.
1: Mult. Și eu sper foarte mult. Eu sper că, iarăși ne întoarcem la bani, eu sper că în perioada asta de preaderare noi vom avea alte capacități financiare ca să promovăm și să motivăm acești producători să cuprindă tehnologie de cultivare în circuit ecologic.
0: Domnule Șerban, vă mulțumesc pentru acest dialog.
1: Și eu vă mulțumesc mult.
0: Mersi mult. Prieteni, am discutat cu Vasile Șerban, secretar de stat de la Ministerul Agriculturii. În data viitoare venim aici la Între Da și Nu cu alt temă interesantă, prieteni, pentru că în emisiune de emisiune noi discutăm aici despre mai multe domenii, dar care sunt le legăm cu ecologia și integrarea în Uniunea Europeană. Și iată, astăzi am vorbit despre agricultura ecologică. Îți pare că un domeniu economic, dar este și un domeniu de suflet. Vă mulțumesc chiar celor care ne privesc și ne ascultă, numai bine.
2: Ați urmărit emisiunea Între Da și Nu la Eco FM. Această emisiune a fost produsă în cadrul proiectului Între Da și Nu, dialog pentru democrație și integrare europeană, finanțat de Ministerul Culturii al Republicii Moldova prin intermediul Fondului pentru Subvenționarea Mass Mediei. Asculți Eco FM. Este ora 19.

0: Asculți Eco FM. Este ora 20. Publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
2: Urmează un mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine, în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: A fost un mesaj de interes public.
4: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
5: Ai încercat?
4: Nu.
5: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
2: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
6: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
2: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
7: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Romo la Eco FM.
2: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
8: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
2: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
7: Romo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
0: Asculți Eco FM.

0: Asculți Eco FM. Este ora 21. Publicitate.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: Iarna din pod vine frigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda, trebuie să-l termoizolez cumva.
3: E momentul bun să apelez 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
2: Și de ce tocmai acum?
3: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
1: În luna iunie, la Colaris Thermosystems, spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus, 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
4: Vacanță, relaxare, la munte, la mare, tratament, aventură.
1: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
5: Urmează un mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: A fost un mesaj de interes public.
2: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
1: Ai încercat?
2: Nu.
1: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
5: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
2: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
5: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
7: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
5: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
8: Păsările, culorile naturii.
7: În fiecare zi de joi, află ce noi știm despre păsări cu Silvia Ursu.
8: Păsările, culorile naturii.
9: Romo la Eco FM.
0: Asculți Eco FM.